مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیگ فان ودال ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودال واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئے آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ کے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تین دوہے اے ابور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودال وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کروومن جواب گا ودال وی ہیوکن ہتمائی خاص گتے بہٹمائی بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑ مہمان داری گے مدت کی تند وہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑ ویے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تمون دوہ گا امی ہگ گے اتو گا ہوری اچکن کان دی ہدم آد وگن کائے اچک بر اتر نکر میں تندوہ بر اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہ گے گاتم مہمان کو اتوج جنم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتو گا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے

ورونا ساينس کے می پروگرام فنی معلومات دیوی اشیخ نصر اللہ علی ادی اشیخ احمد فہمی دیدی معلومات حسار دینی نافسا عبدالرشید کیرت گروان کے آیتوں کے مان دنوا دینی محمد رمیز پروگرام فدا اکلو علی ارون سامی احمد وحید ایراد کربیا انہ ہفتہ کا ملنگا پروگرام کائی کی بدلوم گومیدو کا یہ سب می ہفتہ پروگرام نمالا فرگن وکیلانا السلام علیکم

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيريت قرآن كيو
2: دنيا کے ہترو بیتوں
3: راچے کے اترا دیکھنوں
2: خبرا معلومات
3: ہٹ میں نتی سویس گڑیرو
2: دیوہی راچے کے اڑو
3: انہا سترستے کا سالس نوے کلو ہرٹس میڈیم ویب اڈھینوے میگا ہرٹس ایف ایم بینڈ

0: ادي اتش دي هنا فرات كا فرواد ما بين كرا ميتل فنيديت قانوني اونغانو كترين راجين لبين انتظام رئيس الجمهوريه اگے قرار كون هم جسوافي ميگه كوري مي بهكي مستواتك چابه قانونو گ دشن راج اتر كورم منا به attention deficit hyperactivity disorder adhd hunna faraitaka farwa dinmuka first line treatment a benun kura behuge bawate kamawa methylphenidate libene goin ham jessuman mastwata ke chabe he kanunan islahu genneuma raisul jumhuriya ge kararakum miharwani khanal wafa raisul jumhuriya mi gotan nimmevi national drug control council un husal wafa lafaya medu وزیروں کے مجلیہوں کے مشورہ کرے وہ مفہو مستوات کے چابے ہے قانون کے دشوں رئیتوں کے مجلیہوں کے روحوں ہو دیو من حسیل ومن مجلیہوں ایک من روحوں دیو من فینوڑا گے نواکم مجلیہوں کے جلسائیں فاس کروا فاتی ایڈی ایچ ڈی ہوں نفرائیتا کو گے فرواگا مہم بے حکم میبے سیمنیر راج میبے سلیب مگہوری حرستا کی ایکن تحمل کرمون دا فرائتا کا فرواغ نظام گتی بھی فرائتا کو گوئی کم بڑو میں نرون کی دمہتنوی سیخی فرواغ نظام گے بینگا کما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معز ویدار بجے ایمنک فان میہم ویدار بھی ای ایف آہا کے کورمون دیا بین اللہ قوامی نرہوں گے دوہا گلی کے ان سوشل میڈیا کے حصہ کورے بھی پوسٹے گا مالے سرہدو گا ہاؤسی مشروع ہنگا میوگتا لبھونی فلیٹ اڑے ورگے بینکما بینارا گے دررکما عمرانی ترگیا بہے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ویدار بجے تفصیل گنستینی وفیقہ حامد رئیس جمہوریہ گوفی ہوگا بیوی نوسرین گے بدلوم گا گے دررکما عمرانی ترگیا بہے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ویدار بی میہار کوریا گیندیو منگ ہم جساف و بوہیا وہی کم گے مشروع تک فیسا ہم جیف و آکما
1: رسول جمہوریہ گوفی ہوگا بے وینوس ویرنگ بطلوں کا بینارا گیدر کما عمرانی ترگیا بے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ویداروی میہار کوریا گیندیو محمد جساف و بوہیا وہی کم گے مشروع تک فیسا ہم جیف و آکما وزیر ویداروی مالی سرحد دوگا دیہا سیست خاؤس یونٹ علم گے مسکے کرمون انکم شا ایگترین تنگ ہاس دوسط فستل سیونٹ کے عملی مسکے فشا فا واکم مالی سرحد دوگا بارست خاؤس یونٹ علین کما می سرکار کورین لفا کوری نمویس دیہا سیست یونٹ کے ایتران ہاؤس یونٹ عمارہ کرم بینو ما بین می وگت نکم وزیر فاہ کرے وی
2: ehna minister masek ke kurum bagendan hdc wahaga dakka engengan kama kandala futpur bintog terenna mes housing na itur bintake libeto yakko mali sarahduga adi mali ke wes uri bintog teren housing elumatta ka negeni kom bintake to bala itur kurum aun masek kurum